to ya tum. Unim say, in yani ayeti, en su ayenum, en frama ya home, ne kwa nipedieni mwa, eja efi, awe nipedieni mwa, ne nipedieni mwa kwa, etumi swane, ne yisa efi, nina.

0: me ni akwa ba o beka o na nyi maketcha akwa
1: ba so ba de ho ba o ba o man ya ra ya ra ya ra ya ra
0: se se se se

0: enuntino wa me wa kwada no ma kwada no se bi o me bagabon e me nante nante no no so ye fe nsa ntiritiri ne so se en wo wo ye no anya kru nti fere no wo di amfa nyina mu wo en ante se nkode no ho e fa sa kwa no so na ababa wa na se mo si ye no wono kasa ni nua be ma en a eja wo kirekira se mu no mu a adom kase e bo ensa ka bie ma ye ntie kakra
1: ah jase me kura de madu aburo me ponche no mo hame e wo akonya haya etino emra minimini aba akuyo siminchen ene sheho ene ose ene omu kubo spray ewo baby fufro ito omu kubo spray na miyase ene mesu meba itiba meba ni aso arona fono mapo aso reno binu timdika hard tumo ni bomo ni mpeno mse ii ene ya besinye unu ya neshe unu ya neshe no ene jamisu mitu imdika mkwa nobe de natuka ene ya washi ankasa washi mi bisanu bisanu umuwa wade ho ho ho sanu ofe diye kwa ye kwa kudu ni urudu ni ene woka se hetila hetila chase ubeimu ebi anyama na osu o nyinyi senu iti o nyinyi senu kukunu wafo petru kwa sena unu asemu nini asemu nini nani yankaya binshi emu za waka chile me se nyinyi senu boy na se onye na osando boy no too much etino ukukunu tata ale no osha short hand unu ene osha skirt iti petru unu ebu unu sunu abetaye skirti ni mtine free baby ya skirti ni sino e free ni kuto yue bana e nini nufu no ni kwa wa sisi ni kwa na sisi bana diye huyi na anu asi
0: eti mami keenu ya bema ena ote se oche chinse munu na ya mkwa humansu ya nya unu ya bema wa humansu wa mwa ye kakra minu ya mwa kwa baba adume femsu
2: ya miyashi ya mjimosu
0: udi pa di say
2: magempa mudi di yechi
0: udi di say
2: Imedindi Ado Williams. The Agata na Williams.
0: Ah, yefewa Agata.
2: Ah, dia udini omudini mino no.
0: Ade, naso wao bema na.
2: Na msi yefewa me Ado Williams.
0: Eh, na dia tino mufewa Agata no.
2: Ah, no ya mi mame edi.
0: Ah, inti yedu mami dia mao.
2: Aha.
0: Tino mufewa kwa kuwa Agata.
2: Aha.
0: Na unu ya ba mami ki. Osi hwan na anyem no anti otwaga e dia to yesi na han mu nyina ahyehye
2: ai
0: e ba ne sayin
2: a obe de we odeme ko boy no yankoto boy no nti boy na nkasha e ba fie no oba fie ma hu ahyema boy no beka che na e ma na dwe mu ye no nta se obi di ni hu awu no
0: ah ni nyinse na nya bosume be sayin
2: ya gbusumi na jafe no wa husi wonyam
0: ah no obo wa mane se ye onne nko
2: obo ene ho
0: na ko bo na mane se de asie ni
2: aha be ya nkoto no
0: e na boy na bae
2: e na boy na bae
0: pa boy ne bae na onni ho
2: e ho no na wa mama husi boy no e bae no so won pani die ana so won nyinyi se no e ma ono so de ya o se ni se ni obi din ho wu no
0: ene yeso akoto petru ahwehwe agu ne ho
2: ugunu
0: nwo twaja tum
2: sha
0: enti ebrebe na mu hu no se nsamone nsa na odie
2: ja tama o yes adin de na anopra h wa prapra akunsu wa kinishe akodidi enyina dinaya ya tam de otin se sha gwen nti huje obi a wa prapra de otin folo ni se agwenshi bi
0: so anwa ni nkomo bia so ba bia mo bia mo se bia
2: nkomo adamfo wa ne ne se odi kura wa anka ho ya nkyere no
0: eti otwa ja no tu no hwa ne bedum ja no
2: se oje school no eya park eti ne park no kokoko mu oko ona se je ho no koye sa de nti ohu se bia na hihi no e na odi ntia tiam mo ma jimi o mo ma jimi o
0: me ba o me ba
2: ya so da arena eti na ma fon su 20 boy se na o mo ko ye ne se no e na mo ye se boy no wa fine that time you need garden to mo mane to form e no mimini ne ho mimini ne ho a sha ne gya no edum e wono e man hu nyina e wo tre ikudi ni kini fe e ne kai ane ne nan so ano
0: ei na so no anka se twa gya ne to ne hu mu no a e hisi na fe na wo kema mani pa ba
2: so wo no e bere ya no sha so so
0: ni pe ekọ ọsu na obi e nkura nsuo
2: amu na e ma eja ni dumye
0: na
2: amu na e ma eja ni dumye kwa ansa na omo be hwere me

wushie biada wote ninke biada ni weye papa enamba enamede mau ni namba no eye 0243 218023 0243 218023 0243 218023. Enu ye papa namba enamede mau no fre papa na wone ntutwe nkomo uwa dansi biyo pesa uchensua ubetimi enache wa whatsapp so ubetimi su aisenye ama no fefefe uwa cd biyo pesa uduya uwa tag biyo pesa uduya ni nansua the same number na ni diye beba no esifas kwa mekpega tamakuru inshanka ubibri se utusadidi anamono na meya aduma ochina anapano eye susu mwishu muda eye spiritual check up susu muda kese nyankupondi ifudisi wa obompa yeme nyankupomba no kanya nyankupomwa sema eche chido re nesiesi usia diebe watu mubiada nyankupombe timeyue firimu na uhinyena midi ifonso kwa setina bradbom ina ye Tuesdays ente sume bine de wichi usu daye ya budu ya no miyamu duobisi unyeye wa usu daye na watu atechemu usu daye ne susu mita atao enkrame no utentamu mwa udu